0: Dar nu mai vreau unul.
1: Cem.
0: Ce, uite vă la ufuga, care e femeie, nu cu cală?
1: Orel... Orelor sunt momomo, măluci, momoia. Ce? Ce cosa fondată?

0: Să nu mai zice. Nu, nu, nu, nu.
1: A fost
0: ele
1: cu spăinile de aori pe mine. Și de rău tu elor e pe mușcur cu, pe mușcur omul. O gai, ca golor e mai tau mărcat lângă.
2: Le, le, le, le, le, le, le, le, le, le,
1: e pelo su corpo possibile, fai mai. O le arga le lei, ma le alofa. O tavola che fa pena, e si vince, e si è qui, ahi, le sua. O le arga le lei, ma le alofa. Io cadino al
2: fitto. O se l'ammo nel tuo l'altro io.
0: Ore e pe luare am făie foarte fișit.
2: Yeah,
1: ok.